0: Dnešnje suse kønc tyženja zmakali familie, čo jenka suse dali ulicováše na svojanskem bajkovem festivalu. Ve živadvovach kusach sú bajkové figúry vecušeli a z knigvo. Julia Grišina jo bola pedla.
1: Звук магіскіго звена пші повіжі йо захопіньк нового чоєння. Педговим неб'єм на зеваний вуце уліцю йо утефішоць ядну байку педругій. Жіші а то розчоне напняти пші слухаю.
2: Я, кент ір дін штормвінд віха? Ер іс гефюрхтет ім Спрейвальд und in der ganzen Lausitz. Und von dem Spreewald möchte ich, also von dem Sturmwind Wicher, möchte ich euch eine Geschichte erzählen, wie es einem Bauern beinahe schlimm ergangen wäre.
1: З ветпоглядом нею поїдарка байков знати серські повісті упитала. Місто того зближує вене публіку мою мені знати серські людові байки.
2: Ich bin in der Europäischen Märchengesellschaft. Wir beschäftigen uns mit den Volksmärchen, mit den ursprünglichen und sind sehr daran interessiert, dass diese Volksmärchen auch weiterleben, dass die nicht ganz verloren gehen. Und ja, deswegen erzähle ich unbekannte Märchen, die Kinder so noch nicht kennen. Und sie haben ja auch Besonderheiten.
1: М'язи пші сухарємі сутики обшавдні знає рєсерського повіщевого світа.
3: М'язи Гроні Давід, я сам 12 літ старе, я укнув в Дольносербський гімназіум.
1: Давід знає в єлі пестовок за серських байков, а ма своє фаворіти.
3: Крабат, Витнемуш, Плон, Путники, Митаксфрау, Дезобуша Тойфел. Also mir gefällt halt die Geschichte vom Lutz am meisten, einfach weil die auch sehr doll hier, zum Beispiel Burg oder so auch entstanden ist, dass die Lutz zum Beispiel unter dem Bismarckturm gelebt hatten oder so.
1: Ровно то чоєння малих людков стей Оліфер, Кубе, а Сільвія Людовік, веджіва два махандель з подступіма Летоса Пшігетововей.
4: Das ist ein Theaterstück, ein bisschen aus der Welt der Людки, das war unser Anliegen. Und dann haben wir uns eine Geschichte ausgedacht, die auch ein bisschen in die Neuzeit hineinreicht, um wieder die Verbindung zu bekommen zwischen den alten Sagen und der Neuzeit und eine Brücke zu schlagen zwischen diesen beiden Welten.
1: Молодий пшіглідар є слідую чоєнню на явищу з великим займом, а ортою пші цей засій активне до чоєння запшімньоне. М'язи пшіт стаєння місу мегалі ордоважжіші саме байкові фігури. Упиташ костюми, а ордоваж за момент жель чоєнька. Але таки дорос чоне сушаке за себе намакалі гроні відніця Дешайнського домовніського музея Катрін Швеліна.
5: Не пшіду я на фамілію, але ако віжіш вас себе таки дорос чонех, кенш айнфах тошту атмосферу пшіузею, а ху тен імбіс уживаю, не цо піо, або не цо їжа, а тен флер таки собу пшіузею.
1: Оглядоварка Соня Рєхорьова з Горної Вужиці слуха байки аж до жінцешнего з великим веселем. Весебне те, кенш знаю юже зі своєго жіщетства.
5: Jestem wille ze spajkami a powieściami wotrostwa mojnanie, wille z habskim powieści powiedał, albo też habule w liszce a welku, albo w pintlaszku, albo to by się tak reca moja najlubsza bajka wot maczoret und pintlaszk, albo musmy też te złote kubliszko, albo kakie jeko napuczowanie szło, albo szitkie takie bajki. Also tak rec bajki ze sklinkotate lipki supola nas poprom byli doma.
1: Ненто дава тож ти чуєнька, а в них сховану мудрость своїм жіщам далі.
5: To na każdy pad, also za dzieci o jara ważne bajki stajne słyszeć. Dokuś co one może przez nie wiele wiecku identyfikować, wiele wiecku wusledzić. Przez bajki jen wiele nawuknę, przez bajki możesz w swoich sonach, a swojej fantazji bydlić.
1: Tylko Torsten Mak rady bajki słucha. Za niego suweni we wiele wiecy, ako prozne rozgrono. Wyni pegnuwają k przemyslowaniu, a chowają cesto dwóm szywezdam.
6: Bajki są wielkie ważne, nic ja na zażyć, tylko za starzy sami. Dobra, bajka ja taki się żyje, Kötterem schöckner Marschne. Und dann Marscher Fantasie, ne Lippe, Rosscher, Jasch, also Jalubi am Decke Baiki. Ja, so ein Schätze, Bill, Veliki, Fan, wird Baiko, wo Wielko, Alischzen. Den Bitten, ja, so ein Erbittiger.
1: Що ядно, як старе, то ж ти чоєнька су, вені нійсу аж до жінця ешнего ніцвет своєї актуальності згубілі. Пщето, песовства агедноти, кетерш в них штице, су мімоцаса.
0: Йо, байкуйсо, яно, таке двойко живо, ако се далі уліцую. За сарбусу вені віці, ако яно жіщеце чоєнька, вені уховаю рец, допомніша, а культурне дарбство. А таке двойко, ако жіщі розглідніві, слухаю на старе уліцу ванька, вистання тож та традиція далі жива.

0: Dnešnie Suse Könstyżenia z Makali Familie Czojenka Suse dali ulicowa še na Słowjańskim bajkowym festiwalu. We żywadłowych kusach su bajkowe figury wecuszeli a z knigwo Julia Grishina jo była pedla.
1: Звук магіскіго звена пші повіжі йо захопінь нового чуєння. Педговим неб'єм на зеваний вуце уліцю йо утефішоць ядну байку педругій. Жіші а то розчоне напняти пші слухаю.
2: Я кент ір дін штормвінд віха? Ер іс гефюрхтет ім Спрейвальд und in der ganzen Lausitz und von dem Spreewald möchte ich, also von dem Sturmwind Wicher, möchte ich euch eine Geschichte erzählen, wie es einem Bauern beinahe schlimm ergangen wäre.
1: З ветпоглядом нею поїдарка байков знати серські повістчі упитала. Місто того зближує вене публіку мою мені знати серські людові байки.
2: Ich bin in der Europäischen Märchengesellschaft. Wir beschäftigen uns mit den Volksmärchen, mit den ursprünglichen und sind sehr daran interessiert, dass diese Volksmärchen auch weiterleben, dass die nicht ganz verloren gehen. Und ja, deswegen erzähle ich unbekannte Märchen, die Kinder so noch nicht kennen. Und sie haben ja auch Besonderheiten.
1: М'язи пші сухарєм і сутики обшавдні знає р'єсерського повіщевого світа.
3: М'язи Гроні Давід, я сам 12 літ старий, я укнув в Дольносербський гімназіум.
1: Давід знає в єлі пестовок за серських байков, а ма свої фаворіти.
3: Крабат, витний муж, плон, путники, мітаксфрау, дізобуші тойфел. Also mir gefällt halt die Geschichte vom Lutzk am meisten, einfach weil die auch sehr doll hier, zum Beispiel Burg oder so, auch entstanden ist, dass die Lutzkis zum Beispiel unter dem Bismarckturm gelebt hatten oder so.
1: Ровно то чоєння малих людков стей Оліфер, Кубе, а Сільвія Людовік, веджіва два махандель з подступіма Летоса Пшігетововей.
4: Das ist ein Theaterstück, ein bisschen aus der Welt der Lutki, das war unser Anliegen. Und dann haben wir uns eine Geschichte ausgedacht, die auch ein bisschen in die Neuzeit hineinreicht, um wieder die Verbindung zu bekommen zwischen den alten Sagen und der Neuzeit und eine Brücke zu schlagen zwischen diesen beiden Welten.
1: Молодий пшіглідар є слідую чуєнню на явищу з великим займом, а ортою пші цей засій активне до чуєння запшімньоне. М'язи пші стаєння місу мегалі ордоважжіші саме байкові фігури. Упиташ костюми, а ордоваж за момент жель чоєнька. Але таки дорос чоне сушаке за себе намакалі гронівєдніця Дешайнського домовніського музея Катрін Швеліна.
5: Не пшіду я на фамілію, але ако віжіш, що ви таки дорос чонех, кенш айнфах тошту атмосферу пшіузею, а ху тен імбіс уживаю, не цо піо, або не цо їжа, а тен флер таки собу пшіузею.
1: Оглядоварка Соня Рєхорєва з Горної Вужиці слуха байки аж до жінцешнего з великим в'яселем. Весебне те, кенш знаю юже зі своєго жіщетства.
5: Jsem vile se s bajkami a povestčami v otrostva, moj nanje vile s habskem povestče povedal, abo tež habule v lišce a velku, abo v pintlašku, abo to bi še takrat sa moja najljubša bajka v mačore, don pintlašk, abo musmo tež te zvote kubliško, abo kak je jeko napučovanje švo, abo šitke dajke bajki. Azo što takrat bajke za sklinkotati lipki su bila nas poprom bili doma.
1: Njento dava to šte čujenjka, a v njih schovanu mudrešt svojim žiši-žišam dalej.
5: To na kuži pat, azo za dječi o jara važne bajki stajne svišeć, dokuž se vone može přez nje vile vitsku identifikovač, vile vitsku vusledžić, přes bajky jen vele navukne, přes bajky můžeš ve svojich sonách a svojí fantazii bydlič.
1: Тільки Торстен Мак ради байки свуха. За нього сувені ве в'єлі в'єци, ако прозне розгроно. Вені пегнуваю к пшемислюванню, а ховаю цесто двум шивезнам.
6: Байки су вєлін важне, ніціяна за жіші, тільки за старжі самі. Тобто байка я так і сижі, Kataram Shashakna Majna. Atam Maja Fantasia Nelipi Rasrocher Yash Azialuvium Teke Baiki. Я сам вчетце был великий фен, ведь байко во велико алишце. Тен бите не са нет битего.
1: Шо ядно как старе, то ж ты чоенька су. Вы не нейсу, аж до жинца аж него ницвет своей актуальности сгубили. Пщето, песовство агедноты, кетерш в них штыце, су мимо цаса.
0: Jo, bajkuj so, ja, no, tak, dvojko živo, ako se dali ulicuju. Za sarbo su veni veci, ako jano žišec čojnka, veni uhovaju rec, dopomneša a kulturne darbstvo. A tak, dvojko, ako žiši rozglednivje, svuhaju na stare ulicu vanka, vestanja tošta tradicija dali živa.